wo eko ye mayimu baby na oko akodi jumedie bi okutwa ahomem se wobie project bia no ade kura wukotwa mi enim se obewio se wunwie wo na so the fact is di pano etimi aba no ye shada tete enkwada so ya ba muwa so ya babawa ma osia emrani besan emrani ma wa besa emrani ma wa awosiegu ebi o ha bo hunsa ya osan emrani sanu no otu sika we yisika fini botom no otu

0: Fee.
1: Herbal and Alternative Medical Hospital Benna Black History and the War America China Africa ne Ghana mpeni fo abona baso se o fire re mo man for tia popa
0: eh Amin Scientific Hospital ayere sabia o won fidie mu aso de woda so a fidie ne kire o yade na nu asan so sa o yade
1: amen eh expert o kwan kroya re ho won ranu enam na wa doctor fo ne nurse fo so o wotema
0: Amin Scientific and the herbal homeopathy naturopathy and reflexology nyina e sa yade
1: fa won na wope ana yare ne te same pa nyame adum nti yare expert Amin Scientific ebe boma inshallah wo hoto na wo so dia dance se de Ghana fo ne abrochire fo bi dia dance no
0: Accra Amin Scientific e wo domi oben snit flats ana lashibin so our clagon ebe Ashaman Road underbridge ope
1: awon kwata pi fre no sure dia ben wo 0245275254 ana 0207229505 Amin Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital
0: Alau Shafi nyame ne yare safo
2: Semi sorry no pa. Kel chako toothpaste na midi chuchi missi. And mami confidence, the mooning in her.
3: Se wishia a mana missi fit e gusuna misrea. Eyo wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa w